Opuntiin me tuonne Pennunguraan. Hinnan nyt tietä meiruan tietä teille kei. On reisikonga nime ajuuri karapuvusiin katikiroi. Karapuvusiin katikiroi pukin tamera ja faata tiepana kosavili. Ni koronna naa katipi me tenua. Didikin tauan nakuana nipide piitiru. Arainga vara katikiroi nakoina. Ja muan tebes naruna. Ntopa nakoina anakakoani meki. Anatangiro a merirungine ni karo ispangana ipukin tuguja. Awana puuta noometa nara parish e santo yotapa. Peru. Parish. Arabeo mangaia te meuri te roi o te tapo mua. Wana kakawa kina swara. Are te teni men. Nte men na te aswa te tame. Te aswa te nas o te tam nei. E roi rei. Iri an nepa te pupusin. Nga te kiroi anio te tangiraki. Pon kunan te tame. Te panaku.